आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सबलं प्रतिपादितवान् यत् अवसंरचना सेवाभ्यः यथासम्भवं सामान्योपयोगमार्गाणां सम्भावनाः अन्वेष्टुम् आवश्यकता अस्तीति। विशेषतया प्रमुखपरिवहन अवसंरचनापरियोजनानां निर्माणसमये सेवातीर्थे प्रगतिः इत्यस्य 53वें उपवेशनस्य अध्यक्षतां कुर्वन् श्रीमोदी मन्त्रालयेभ्यः राज्येभ्यः प्राविधिक आर्थिक सम्भावनाः दृष्ट्वा योजना निर्माणस्य स्तरे एव एतादृशान् एकीकृतोपायान् परीक्षितुम् आह्वानं कृतवान्। सः उक्तवान् यत् कार्यान्वयनस्य शीघ्रतया सह गुणवत्तायाः विषये कोऽपि सन्धिः न भवेत्। असौ मन्त्रालयेभ्यः राज्येभ्यः कार्यान्वयन संस्थानेभ्यश्च आधुनिक प्रौद्योगिकीनाम् अङ्गीकरणाय प्रत्येकस्मिन् चरणे गुणवत्ता निश्चयं पर्यवेक्षणं च सुदृढीकर्तुम् आह्वानं कृतवान्। उपवेशने श्रीमोदी रेलपट्टिका मार्ग विद्युत क्षेत्राणां षट् प्रमुखाणाम् अवसंरचना परियोजनानां समीक्षां कृतवान्। एताः परियोजनाः नवराज्येषु विस्तृताः सन्ति, अथ च तासां समग्र व्ययः 30,000 कोटिरुप्यकाधिकः अस्ति। केन्द्रीय गृहमंत्री अमितशाहः उक्तवान् यत् प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे अग्रस्थानं प्राप्तुं भारतस्य आन्तरिक सुरक्षा अधिकं सुदृढा करणीया। नवदिल्ल्यां राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति सम्मेलनस्य समापन सत्रं सम्बोधयन् श्रीशाहः उक्तवान् यत् 47,000,000 यावत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः विकसित भारतस्य दृष्टिं साकारयितुं सुदृढा आन्तरिक सुरक्षा अत्यावश्यकी अस्ति। मन्त्रिणा उक्तं यत् प्रशासनेन मादकद्रव्यसम्बद्धाः समस्याः, नक्सलवादः अथ पूर्वोत्तरक्षेत्रस्य च समाह्वानानि सफलतया निराकृतानि। एतासाम् उपलब्धीनां श्रेयः असौ राज्यारक्षिबलाय

केन्द्रीयाभिकरणेभ्यः तथा केन्द्रीयसशस्त्रारक्षिबलेभ्यः प्रदत्तवान्। भारतचीनदेशयोः मध्ये द्वैपाक्षिकसम्बन्धस्य निरन्तरविकासाय प्रगत्यै च भारतचीनसीमाक्षेत्रेषु शान्तिस्थापनस्य महत्त्वं भारतं प्रतिपादितवान्। राष्ट्रियसुरक्षापरामर्शदः अजीतडोभालः फिजिंगनगरे चीनविदेशमन्त्रिणा वांग यी इत्यनेन सह भारतचीनसीमाप्रश्नविषयेषु विशेषप्रतिनिधीनां वार्तायाः 25तमस्य चरणस्य सहाध्यक्षतां कृतवान्। विदेशमन्त्रालयः एकस्मिन् वक्तव्ये अवदत् यत् उभौ प्रतिनिधी तेषां समग्रं दीर्घकालिकं च हितं दृष्ट्वा सीमप्रश्ने राजनैतिकसमाधानस्य प्रयत्नान् अनुवर्तयितुं सहमतौ अभवताम्। उभौ पक्षौ 24,000-2,000 अक्टूबर मासे कजान नगरे, गतवर्षे अगस्त मासे तियाचीन नगरे च स्वनेतृभिः प्राप्तानां महत्वपूर्ण सर्वसम्मतीनां कार्यान्वयने प्रगतिम् अभिलक्षितवन्तौ। उपभोक्त्री कार्य विभागस्य सचिवा निधि खरे इत्येषा अकथयत् यत् कांदा एक्सप्रेस यानं दिल्लीनगरं प्रति प्रायः 800 मैट्रिक टन परिमितं पलाण्डुः आनयन् अस्ति। सामाजिकान्तरजालीये पटले सचिवा अवदत् यत् नाफेड, NCCF तथा केन्द्रीय भण्डार केन्द्रेषु पलाण्डुः 35 रूप्यकाणि प्रति किलोग्राम मूल्येन विक्रियते। कांदा एक्सप्रेस यानम् आरम्भे चेन्नई, एर्नाकुलम, मदुरै, गुवाहाटी इत्येतेषु स्थानेषु प्राप्स्यति इति सा संसूचितवती इति वार्ताः।

वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। नेपालदेशे आकस्मिक आप्लावेन चतुरशीत्यधिक त्रिशत पर्यटकाः विलीनाः, यत्र शताधिक भारतीयाः संदिग्धाः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना नेपाल प्रधानमन्त्रिणा बालेन्द्र साहेन सह वार्ता विहिता, शोक संवेदना व्यक्ता, मानवीय सहायतायै च आश्वासनं दत्तम्। नेपालस्य आप्लावेन गण्डक नद्याः जलस्तर वृद्धेः आशंकां विलोक्य बिहार राज्येन जलप्लावन सज्जता तीव्रीकृता। गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन सर्वविध सहायतां प्रदातुं दृढाश्वासनं दत्तम्। देशे प्रसृत्यमानान् इन्फ्लुएंजा प्रकरणान् विलोक्य आईएमए संस्थया स्वास्थ्य संचेतना प्रख्यापिता। न भेतव्यं न च संक्षोभः करणीयः, सर्वैः केवलं जागरूकता परिपालनीया इति संस्थया उद्घोषितम्। टोरंटो नगरे वित्तमन्त्रिणः उद्घोषः, तीव्रनगरीकरणेन प्राविधिक क्रान्त्या च भारतस्य संरचनात्मकं रूपान्तरणं जायमानमस्ति। अपि च कोलम्बो स्पर्धायां श्रीलंकादलस्य दृढः प्रत्याघातः, फॉलो ऑन प्राप्य अपि चतुर्थदिवसान्ते भारतस्य उपरि षोडश धावनांकानां अग्रता। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। नेपालदेशस्य रसुवाक्षेत्रे अद्य प्रातः भोटे कोशी नद्याम् आगतेन आकस्मिक जलाप्लावेन महती विभीषिका संजाता, यत्र शताधिकान् भारतीय पर्यटकान् समेत्य चतुरशीत्यधिक त्रिशतं पर्यटकाः विलुप्ताः। नेपाल पर्यटन परिषदः अनुसारं विलुप्तेषु चतुरशीत्यधिक त्रिशतं पर्यटकेषु एकनवत्यधिक द्विशतं वैदेशिक नागरिकाः अथ च त्रिनवतिः नेपाली नागरिकाः सन्ति। वैदेशिकेषु भारतस्य पञ्चाधिकशतं पर्यटकान् अतिरिच्य ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका, नीदरलैंड देशानां नागरिकाः सम्मिलिताः। पर्यटन मण्डलेन स्पष्टीकृतं यत् एते अंकाः प्राथमिकाः सन्ति, सहैव यात्राभिकरणैः स्थानिक प्रशासन संस्थाभिः सह तेषां प्रमाणीकरणं क्रियमाणमस्ति। जलाप्लावेन रसुवाक्षेत्रे व्यापकः विनाशो जातः, येन पर्यटकानां सुरक्षां विषयीकृत्य गभीरचिन्ता समुत्पन्ना। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य स्वकीय नेपाल समकक्षेण प्रधानमन्त्रिणा बालेन्द्र साहेन सह दूरभाषमाध्यमेन वार्ताम् अकरोत्। अथ च नेपालदेशे जलाप्लावेन संजातायां जनधनहानौ गभीरं दुःखं च प्राकटयत्। प्रधानमन्त्री मोदी सामाजिक सञ्चारपटले अलिखत् यत् अस्मिन् संकटकाले भारतस्य जनाः नेपालदेशेन सह स्थिताः। सः असूचयत् यत् भारतं नेपालदेशाय सर्वसम्भवं मानवीय साहाय्यं प्रदातुं पूर्णतया सज्जं वर्तते। प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् उभयोः देशयोः समुद्धरणदलानि मिलित्वा रक्षणकार्याणि कुर्वन्ति। नेपालदेशे संजातेन आकस्मिक जलाप्लावेन अथ च गण्डकनद्याः जलस्तरे आकस्मिकवृद्धेः सम्भावनया बिहार सर्वकारेण जलौघपूर्वसज्जता तीव्रीकृता। राज्यस्य षड् जनपदाः पश्चिमचम्पारण, पूर्वचम्पारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली चेत्यादयः उच्चसतर्कतायां स्थापिताः सन्ति। अपरत्र सीतामढ़ी, शिवहर सहितानां अन्येषां जनपदानां मण्डलाधिकारिणः अपि स्थितेः उपरि निरन्तरं सूक्ष्मेक्षिकया दृष्टिं स्थातुं निर्दिष्टाः। पश्चिमचम्पारण मण्डलस्थे बगहा क्षेत्रे अथ च वैशाली मण्डले निम्नभूमिक्षेत्रेषु निवसन्तः जनाः शीघ्रतया सुरक्षितस्थानानि प्रति प्रस्थातुं निवेदिताः। गण्डकनद्यां जलप्रवाहवृद्धेः सम्भावनां विलोक्य

0: संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामन् अद्य प्रावोचत् यत् भारतं विश्वस्मिन् तीव्रतमगत्या प्रवर्धमाना प्रमुखार्थव्यवस्था वर्तते। सहैव अत्र निरन्तरविकासः, वर्धमानः उपभोगः, सुदृढं पुञ्जीविपणितन्त्रं चेत्येतेषाम् अद्वितीयं संयोजनं दृश्यते। अद्य कनाडादेशस्य टोरण्टो नगरे भारतीयव्यापारसमुदायस्य प्रमुखसदस्यान् सम्बोधयन्ती श्रीमती सीतारामन् अवदत् यत् भारतस्य एतत् रूपान्तरणं संरचनात्मकमस्ति, यत्तु तीव्रनगरीकरणेन, वर्धमानेन मध्यमवर्गेण, विश्वस्तरीय डिजिटल मूलभूतसंरचनया च प्रेरितमस्ति। सा न्यवेदयत् यत् एते विकासाः अर्थव्यवस्थायाः प्रायः सर्वेषु क्षेत्रेषु नूतनावसरान् सृजन्ति। वित्तमन्त्रिणा वित्तीय वाणिज्यिक सेवायां क्रान्तिकारी परिवर्तनमानेतुं भारतस्य डिजिटल पारिस्थितिकी तन्त्रस्य भूमिका अपि प्रतिपादिता। सा केवलं परिशोधनक्षेत्रे एव न, अपि तु आगामिवंशस्य डिजिटल वित्तीयसंरचनायाः निर्माणे कनाडादेशस्य अधिकोषैः, फिन्टेक् समवायैः, नियामकाङ्गैः च सह सहकार्यस्य महत्वपूर्णावसरान् प्रतिपादितवती। केन्द्रीयमन्त्री निर्मला सीतारामन् द्विपक्षीयव्यापारस्य, निवेशसम्बन्धानां, वित्तीयसहयोगस्य च सुदृढीकरणार्थं चतुर्दिवसीयसर्वकारीययात्रायै ह्यः टोरण्टोनगरं सम्प्राप्ता। राष्ट्रियपरीक्षण अभिकरणेन ज्ञापितं यतस्मिन्नेव सप्ताहे UGC नेट, CSIR नेट तथा ICAR परीक्षाणाम् अन्तिम उत्तरसूच्यः, परीक्षापरिणामाश्च प्रकटीकरिष्यन्ते। एषा सामग्री NTA संस्थायाः आधिकारिक अन्तर्जालपटले स्थापयिष्यते। परीक्षार्थिभ्यः केवलं संस्थया प्रामाणिकसूचनासु एव विश्वासं विधातुम् उपदेशः दत्तः। दिल्ल्याः मुख्यमन्त्रिणी रेखा गुप्ता अद्य अवदत् यत् देशस्य प्रगतये महिलानां सशक्तिकरणम् अतीव आवश्यकं वर्तते। नवदिल्ल्यां दिल्लीलक्ष्मीयोजनायाः स्वीकृतिपत्राणि वितरन्ती श्रीमती गुप्ता संसूचितवती यत् योजनायाः प्रारम्भात् सम्प्रति 22,000+ महिलाभिः अस्मिन् पञ्जीकरणं विहितम्। तया उक्तं यत् अद्य 2,500 लाभार्थिभ्यः स्वीकृतिप्रमाणपत्राणि च हस्तान्तरितानि। मुख्यमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् औपचारिकताः पूरयित्वा एताः लाभार्थिमहिलाः अग्रिममासस्य प्रथमे दिनाङ्के 2,500 रूप्यकाणां वित्तीयसाहाय्यं प्राप्स्यन्ति। एषा सहायता महिलानां बालकानां शिक्षणे, गृहपालने, लघुव्यापारे च स्वावलम्बनं प्रदास्यति। अत्रावधेयं यत् अस्याः योजनायाः मुख्यमुद्देश्यं महिलानां सशक्तिकरणं, स्वावलम्बनञ्च अस्ति। भारतीय जनता पार्टीति दलेन आरोपितं यत् कांग्रेसदलाय तस्य वरिष्ठनेतुः राहुलगान्धिनः कृते च महिलासशक्तिकरणं केवलं निर्वाचनघोषः एव वर्तते। अद्य नवदिल्ल्याम् एकं वार्ताहरसम्मेलनं सम्बोधयन्ती बांसुरीस्वराजः अवदत् यत् केन्द्रसर्वकारेण महिलानां सशक्तिकरणस्य उद्देश्येन लोकसभायां नारीशक्तिवन्दनाधिनियमः समुपस्थापितः। सा आरोपितवती यत् कांग्रेसदलेन अस्य विधेयकस्य विरोधः कृतः, सदने च अस्य अनुमोदनमार्गे विघ्नः उत्पादितः। हजरत पैगम्बर मुहम्मद वर्यस्य पावनजन्मजयन्ती ईद ए मिलाद उन नबी अद्य समग्रे राष्ट्रे महता धार्मिक उल्लासेन समारभ्यते। अस्मिन् पर्वणि तस्य दिव्यसन्देशान् विचारयितुं विविधगोष्ठ्यः, शोभायात्राश्च अनुष्ठीयन्ते। कोलम्बोनगरे द्वितीयान्तिमनिकषद्वन्द्वे भारतं विरुध्य फॉलो ऑन इत्यस्यानन्तरं चतुर्थदिनस्य क्रीडाविरामपर्यन्तं श्रीलङ्कादलेन द्वितीयपर्याये 6 क्रीडकानां हानौ 31,200 धावनाङ्काः सम्पादिताः इति वार्ताः।
1: प्रसार भारतीच्या वेव्ज OTT प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन AIR ॲपसहित 558 किलोहर्ट्झवर आकाशवाणी मुंबईची ही आहे अस्मि